0: Марчас радиосида.
1: Күлдіргеч.
2: Сатуучының қопал мамыласыдан жақыл шыққан харидар дейді. Айтқан гәпләріңізіні қайтарып алып, кешірім сөрәйін. Бұ ерді еш нәрсе қайтарыл алынмайды. Жүді болмаса әлмәштірім берілі.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Пульдергич.
2: Бір күні оқытушы шундай депті. Хой бала, бір өзің шунча хатаны қылғаны уялмайсыңмы? Устаз, бір өзім емес, атам билан қылдым.